Listen here. Eiropas parlamenta darba kārtība 9. sasaukumā pamatīgi ietekmēja globālā COVID-19 pandēmija un Krievijas karš pret Ukrainu. 9. sasaukuma periods sakrita ar laiku, kad bija iestājusies krīze veselības jomā un nācās risināt ģeopolitiskas problēmas. Lai veicinātu Eiropas Savienības noturību un vienlaikus stiprinātu demokrātijas vērtības, parlaments galveno uzmanību pievērsa zaļās un digitālās pārkārtošanās procesiem. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim svarīgākos Eiropas parlamenta sasniegumus laikā no 2019. Līdz 2024. Gadam.

ekonomikas un sabiedrības atlabšana un spēcīgs savienības budžets. Visu 9. Sasaukuma periodu tika pamatīgi strādāts pie tā, lai palīdzētu ekonomikai un sabiedrībai atlapt pēc pandēmijas. 2020. Gadā parlamenta pārstāvjiem sarunās izdevās panākt, ka tiek atvēlēts vēsturiski lielākais Eiropas Savienības finansējuma apjoms, lai pārvarētu COVID-19 krīzes sekas un nodrošinātu līdzekļus jaunai Savienības programmu kārtai. Pateicoties parlamenta deputātiem, Eiropas Savienības finansējums tika piešķirts līdz šim vēl nebijušā apmērā. Tādām pamatprogrammām kā ES veselībai un apvārsnes Eiropa tika novirzīti 16 miljardi eiro. Pamatīgajam Eiropas Savienības budžetam bija izšķiroša nozīme, jo tas ļāva finansēt atlapšanas ierosmes, atbalstīt uzņēmumus un panākt sociālo kohēziju visās Savienības valstīs. Pievēršoties situācijai Ukrainā un cenšoties vairot Eiropas Savienības rūpniecības autonomiju, tika pārskatīts arī ilgtermiņa budžets. Tajā iestrādāja tādas ierosmes kā mehānismus Ukrainai un platforma Stratēģiskās tehnoloģijas Eiropai. Parlaments sekoja līdz tam, kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi un raudzījās, lai Savienības dalību valstis ievērotu klimata un digitālajā jomā nospraustos mērķus un nodrošinātu tiesiskumu. Sociālā taisnīguma jomā parlamenta deputāti aktīvi atbalstīja taisnīgu atalgojumu, nodokļu pārredzamību un regulējumu, kas aizliedz piespiedu darbu. Ar jauniem tiesību aktiem spēcīgāka kļuva cīņa pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Klimata aizsardzība un vides politika. Dominējot klimata pārmaiņu ietekmē prioritāri nozīme Eiropas parlamentam ieguva vides aizsardzība un ilgtspēja. Tika piedāvāta vērienīga politika, lai samazinātu oglekļa emisijas, veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un sekmētu zaļākas ekonomikas veidošanos. Saskaņā ar 2021. Gada jūnijā pieņemto klimata aktu, Eiropas Savienībā līdz 2050. Gadam ir jāpanāk klimatneutralitāte, un līdz 2030. Gadam savas siltumnīca efekta gāzu emisijas jāsamazina vismaz par 55%. Parlaments arī panāca stingrākus noteikumus attiecībā uz gaisa kvalitāti un pieņēma jaunas prasības, lai Eiropas Savienībā samazinātos izlietotā iepakojuma daudzums un rūpniecisko emisiju apjoms. Par prioritārām kļuva investīcijas tīro tehnoloģiju un aprites ekonomikas ierosmēs, kā arī pasākumos, kas ļauj cīnīties pret mežu iznīcināšanu un veicināt ilgtspējīgu patēriņu. Noteikumi par drošu un konkurētspējīgu digitālo vidi. Digitālajā jomā galvenā uzmanība bija pievērsta tam, kā garantēt drošību un konkurētspēju. Tika ieviests regulējums, kas ļauj nosargāt datu privātumu, vairot kiberdrošību, kā arī sekmēt digitālo tehnoloģiju inovāciju. Šādi tika likti pamati plaukstošai digitālajai ekonomikai. Parlaments pieprasīja ētisku mākslīgo intelektu, lielāku atbildību no tiešsaistes platformu uzņēmumiem un stingrāku datu aizsardzību. Standartus godīgai konkurencei un lietotāju tiesībām noteica tādas likumdošanas ierosmes kā digitālo pakalpojumu akts un digitālo tirgu akts. Tāpat arī tika ieviesti stingrāki kiberdrošības pasākumi un izveidot Eiropas veselības datu telpa. Patērētāju tiesību politika saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos. Parlaments panāca, ka patērētāju tiesības un patērētāju aizsardzība kļuva par zaļās un digitālās pārkārtošanās procesu centrālo elementu. Tika īstenotas politikas nostādnes, kas dod patērētājiem pilnvērtīgas iespējas realizēt savas tiesības un kas praksē veicina ilgtspējīgu patēriņu un ļauj pilnveidot digitālās prasmes. Šādi ir nodrošināts, ka no progresa labumu Eiropas Savienībā var gūt ik viens. Eiropas veselības savienības veidošana. Viena no Eiropas parlamenta prioritātēm 9. Sasaukumā bija Eiropas veselības savienība. Tā tiek veidota, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas un labāk sagatavotos pandēmijām. Kopīgiem spēkiem tika strādāts pie ciešākas koordinācijas, garantētas vakcīnu pieejamības un veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas visās Savienības dalību valstīs. Programma ES veselībai saņēma trīsreiz lielāku finansējumu, lai stiprinātu valsts veselības aprūpes infrastruktūru un spēju reaģēt krīzes situācijās. Ciešākai koordinācijai tika izveidota pastāvīga sabiedrības veselības apakškomiteja.
Cenšoties nodrošināt pieejamāku un iekļaujošāku veselības aprūpi, tika īstenotas tādas ierosmes kā Eiropas Savienības invaliditātes karte. Migrācijas un patvēruma politikas reforma. Nemainīga prioritāte bija migrācijas un patvēruma problēmu risināšana. Eiropas parlaments gatavojās vispusīgai Eiropas Savienības migrācijas un patvēruma sistēmas reformai, lai izstrādātu taisnīgu un humānu patvēruma politiku, kas nodrošinātu solidaritāti starp Savienības dalību valstīm, neatkāpjoties no cilvēktiesību principiem. Vispusīga reforma tika piedāvāta ar migrācijas un patvēruma tiesību aktu kopumu, lai racionalizētu attiecīgās procedūras, nosargātu migrantu cilvēktiesības un izskaustu migrācijas pamatcēloņus. Galvenokārt tika strādāts pie likumīgas migrācijas ceļiem, jaunpienācēju integrēšanas darba tirgū un pie Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras, jeb Frontex, pāraudzības. Šādi iecerēts robežu drošības apsvērumus līdzsvarot ar humānajiem apsvērumiem. Parlamenta atbalsts Ukrainai. Ģeopolitiskā saspīlējuma kontekstā Eiropas parlaments solidarizējās ar Ukrainu. Parlaments nosodīja Krievijas izvērsto agresijas karu, noteica sankcijas un sniedza humāno palīdzību. Atbalstot Ukrainas demokrātijas un suverenitātes alkas, parlamenta deputāti pieprasīja sākt sarunas par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai un atzīt Krievijas pastrādātos kara noziegumus. Ukraina saņēma nevien humāno palīdzību, bet arī diplomātisko atbalstu. Šādi Savienība vēlreiz apliecināja, ka ir apņēmusies panākt mieru, stabilitāti un savu kaimiņu suverenitāti. Ar ierosmēm, kas veicina starptautisko sadarbību un cilvēktiesības, Eiropas Savienība nostiprināja savu ietekmi globālā mērogā. Eiropas demokrātija – kopīgas vērtības, noteikumi un tiesības. Viens no Eiropas Savienības galvenajiem uzdevumiem bija uzturēt spēkā demokrātijas vērtības un pamattiesības. Tika strādāts pie tā, lai stiprinātu demokrātijas institūcijas, nosargātu tiesiskumu un aizstāvētu ikviena Savienībā dzīvojošā tiesības. Tas ir palīdzējis arī stiprināt Eiropas demokrātijas veselumu. Vēlēšanu un iestāžu sistēmas reforma. Parlaments reaģēja uz prasībām īstenot vēlēšanu un iestāžu sistēmas reformu, lai Eiropas Savienībā vairotu atklātību, veicinātu pārskatāmāku atbildību un demokrātisko pārvaldību. Tika piedāvāts racionalizēt lēmumu pieņemšanas procesus Eiropas Savienības iestādēs, palielināt pilsoņu iesaisti un veicināt uzticēšanos šīm iestādēm. Nav šaubu, ka vēl nebijuši grūtību kontekstā ir izdevies panākt būtisku progresu ceļā uz zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu. Par prioritāru nosakot ekonomikas atlapšanu, rīcību klimata jomā un demokrātijas vērtības, Savienība ir labi sagatavojusies sarežģītu jautājumu risināšanai nākotnē. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.